Io ko e seuke he manawa ko hala ia pia mō wate son whiri moi hala, kau mai ia ki he hoatani. Whamanato atu pē, ka pau gai hau whasi whakatonga, pe ke whie whanongo ki ai. Pe text mai pe ke fitu a noa walu fitol whā, fitu ua noa walu fitol whā, o tuku mai ki ai ke o atu ia pia mō au. Oku Maumahenia ofa o Kustino pia mō ofa lau, o atu ia maki mō tōru kotoa pe, mō kei whanongo mai. E tauleti o FMA Wawalu Peniono.